0: voziš.
1: Imaš album svoj?
0: Jaz ne poznam te, se
2: da,
0: dobro, vozim.
2: Pa Instagramu, pa
0: ti
2: Viberu,
0: ne poznaš,
2: pa Snapchatu,
0: me se voziš. Fule po ceni se vozim. So se mor s tobom meni.

2012. Biće samo godina u nizu. Spasenje daleko. Bliski istok blizu. AIDS će biti kućna bolest. Širit će se ko karijes. Svaka zemlja biće Deutschland.

oni što ih povedoše, položit će mermer, poklonit se najboljim sinovima i otići na dernek.